0: فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
3: قل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Cheikh Mohamed Muntaka yak njabotou Seigne Touba gi sa mbokki bop yi ak mbolem kilifa yi nga xamne tay ji ci l'islam bepp def nañ la ngay nitu kay bo xamne di jant bo xamne dafa melni lu len meuse luñu meuse yene ci l'islam sen xel dal na ci yow motax sax suñu bis bi aduna sepp wuyu ci nañ keuru diine yi ay delegation yu bayiko tiwawat délégation bayiko na pire délégation bayiko na lewna ñassène

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين. تي نيغال الكليفه بو تادغي الشيخ محمود منتخا مباك ابن الشيخ محمود بشير ميغا خامني مو في جيمي سيرن توبا تاي سي كاو سوف ñu ñaan suñu borom bayiko fi lu yag lool tam and ko gër banal yi nga xamne amna ko ci l'islam am ko ci liggéey serigne touba suñu borom may ko katan ak wër ba lepp mu motaliko no kawé ñortam ci barke serigne touba kon yëkëti kaddu yi ci digëlam ndax serigne bi seen digënté ak mom lima ko doy ci kaddu xamna né tuti na ci ndax woor na ma né lim ëmbu ci yeneem ci xolam lamine mën ko gënne lu moko leral amna ci loxal mënuma ci ag waye nak le suñu kilifa bu baax ga waxon lu ne fang desuko won ko am ko muti bet ta seen dig ak mom ñepp ko xam walay shaman shamihakal mushahidi lim ma wax nak moy serigne atou yak mbollem ñi nga andal ñep ci daara hisbu tarxe serigne bi neena mi ngi leen sante bu baaxa baax di leen gëreem ci jëf ji ngeen jëf tay ta mu jokku ci jëf yi ngeen jëfoon naka jek ta neena mi ngi sante yalla bu baaxa baax di sante serigne touba sante gi mi sante yalla it moy leral gi nga xamne suñ borom tel na ko leral seen bir mu dal xel ci yeen neena ni xelam dalé won ci yeen nak légui yaqin la yeen neena lool la mi ngi ci sante yalla bu baax di sante serigne touba ndax neena ba ngeen joggé rek suñu borom dalena boole serigne touba boole ko ak yeen mo ande yeen di len gungé ci liggé bi yeené len ko xamné serigne touba dara jomb ko lool mo waral seen doxéne ba ak sibi tay liñ ci waron léral li ci ëpp serigne youssou mi wax ci satour léral nako ci seen digé mom ndax lolu mo leer ci serigne touba waxo ci beuy du ansihim bi abahum kullahin lolu ñepp ko dund seen digge mom ndax ku ne xam na ne musulé ne setan waxtu ne waye lu ma sa donit ci digge rek la koy defé ndax serigne bi mom ku ko xam ku ne xam na niko suñu borom bindé moy li nga leer legi rek ta lolu waxtu ne da koy wax sama kilifa dama koy baye ak sama jëm baye ko jëmum motax ku fi ma sa nekit du am xalat lum xamit da nga yakane xamuko ndax non lay doxé kon nak lolu njaboru serigne touba gep wolbeutiku nañ fa seené top ci ginaaw ande ak mom ci nono ngir xamné kilifa ken du ko jitu kon la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun lolu suñ borom bindé malaika yi ndax ñom mënu ñoo def lul ak top waye lolé itam talibi serigne touba lolé lañ fassiyé top ci ginaaw moy diko diglu ta fassiyéne bañ ko jitu ci lenn kon nak serigne bi neen mi ngi leen sante bu baaxa baax di leen gëreem ci seen postef ak seenu doxin neena itam ni mu ande ak yeen itam te yeen di leen ko tam yaqin ci yeen mi ngi fassiyéne and ko ak yeen ba ëlëk ci kanam serigne touba lolé lay doone sekk séré mi ngi leen sante di leen gëreem di leen ñaanal yoon wi nga xamne teggu ngeen ci muy liggéey Serigne Touba yalla ngeen ci ag fa ngeen ci bëgg ag ta xélam dal na ci ñortam rafet na ci ndax yeen xam na né bi ngeen di soso yeen ngi soso ci nekkuk Cheikh Abdoul Ahad Mbacké bi ngeen soso itam yoon walen Cheikh Abdoul Ahad Mbacké tégon yeen nga ci bëna gëni ndax da leen waxoon ni leen yeen na ngeen xam né mbolom Serigne Touba ngeen kon nak ma ngi leen di digël képp ku fi nekkal Serigne Touba bu leen fa kenn jitu fu serigne touba xey na ngeen fa gonté fu mu gonté ngeen fa xey bu la fa kenn jitu neen yoon wam len tegon nak xamne na waccu len ko ba negi mas na len wax legi tam juñju nañ ko legi ne len yeen ma ngi deug ma dekk ba ngeen jëm ta kenn mu len fa kenn mu len fa te ag wax len itam ne len dekk ba ngeen jëm nak na ngeen fa ku len wo bu len ku yu bu len gessu bu len taxaw bu ngeen fa agge nak ñepp dañ len fa fek fek gam le gelen fa ñep fek nak moy seen jotaay tay ji kon nak na ngeen sant yalla bu baax te gëna gor gorlu ta xamna serigne touba kep ku yalla defa tawfiq ba nga top ci ginaawum te serigne bi mom woné na aw yonam ndax le serigne bi waxon rek bamuy dooru juk lola cheikh mahamoudou muntaha wax ci kaddu mu jëk wax ne kuma top ma dem kuma topul ma dem te serigne touba dafa waxone ku ne kuma topul ma dem bo gesso gis mbolo ci ginaaw kon mom lolo di doxinam kon ñepp xamnañ fim deugmal wessu len lumay deddu lepp lu wessu liggey serigne touba lool nak ci la ko ñepp xew won ba suñu bom tek liggey bi ci loxom kon ñepp seenu xet dal na seen jot rafet na ci ne niko way jurob ye teddi tambule won bam aksi ci serigne salihu mo boole waat len ak mom nga xane lepp lu masti santane ci yeen mom la yoni mon and ak yeen taxaw len non la ko doon defé bimu fi baye ko tam cheikh mahamoudou lewine bar mbake jeulat digem ak yeen defat len muy seen jeewriñ ci bir ba cheikh sidou moussar ak si itam lepp lu ngeen def mu boole waat lañ len yeen ak yeen kon xamna ne seen digge mom len rek la kon nak boole gogu len serigne touba boole tay ji nak day alalam di jeufam kon nak ne seenu xeddal seen yor rafet ta xamne li ngeen dowo ci serigne touba suñ borom ne la ko ci ci jëm mom mi kon nak ñi ñaan ci barke serigne touba serigne touba mi nga xamne lepp lu way fas ci mom ta defé ko positif rek suñ borom da lu ko defal ndax mom ku xamut ndax dana ci netli ben karama dafa nek ci Mauritanie bimu accé am ci ño xamni miinu ñu serigne bi ndax boba buñu gisé ko xon nit ku ñuul rek dañuy japp ne wërta jitu jité nit ku wex bimu accé nak ñu jité lo serigne bi nara ga nara jaxlé ci lool ci bir jaxlé ga nak ñu yedd ci serigne bi dalal nana ko lutax ngay jité lo proñ bi mu lay jité ba nar bu tontu len am ci lu ko nakari mo baye bo waxtu takusan moy len kenn koy neto kërëm julé fa ta bañu julisi bu waxtu takusan jotté ñu noddu ku kabbar ci biir ne ku ne serigne touba tew ci sa kanam kon koku moy jëm serigne touba serigne bobu nga xamne mom lañu suñu borom defal nak nga xamne wax na ne radi yaani sibtahul jilani alayhi ridwanul ladzi alani cheikh abdul khair jilani gërem na radi anni sibtahu tijani alayhi ridwanu mubidil jani
1: lana anni sibtahu jilani alayhi ridwanu alladhi a'lani radi anni sibtahu abul hasan alayhi ridwanu yukhallidul hasan radi anni sibtahu tijani alayhi ridwanu mubidil jani رضي عني خلفاء الأربعة حسن رضا المقربين المتبعة رضي عني الله والرسول وأهل بدر وأتاني سور سبقت غيري إلى الجنان مع النبي القرش العدنان يجدني عند مليك مقتدر كل ولي للجنان يقتدر أجابني الرحمن قبل الخلق 70,000 سنة بالحق يقود لي كن فيكون ما أريد وليس يمحوني شيطان مريد درجتي عند الإله ترتفع ترتفع وإنني بلا حساب أنتفع درجتي كوني خديما منتقى أبي يباهي قصائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى كتابتي فاقت شيوخ التربية وكل خير وشيوخ الترقية قصائدي هادت قلوب الأنبياء مع الملائكة عند ربي إذا كتبت اهتز عرش الله جل وغاب كل جان الله إذا كتبت اهتز عرش ربنا واستبدحت جند العزيز في البلاد
0: kon nak bayit yi meunis ko ñaké firi ndax lepp dafa tënk jotaay bi serigne touba wax na né sama khasaidi dana yëngël xoloy malaayika yi néna sama darje yëkëti kon ta doodu soofé muko wax na itam né sa suma yëkëté sama khalifa aras dana jaayu kursi jaayu waxon na né law jitu qabla nuzul alkitab law jide fihi uzkur fil kitab wala ma lam yakun zalika ja'ala ihtizashul arsh liqalami badalan min zalika neena buma dikon jekki alquran di wacce da ngeen gis lu bari bari suñ bom di tuddu sama tur ci alquran waye neena bama dite gina wal quran nak suñ borom watel moko sa suma yekete sama khalifa arasab kursi jaayo kon nak limu teunk fofu rek neena cheikh abdul khair jilani gërem nama cheikh ahmed tijani gërem nama abul hasan azzasli gërem nama al khulafa al arba'a gërem nañ ko mbolam nit yalla yi gërem nañ ko yalla suñu borom gërem nako rasulullah gërem nako wa ahlu badr gërem nako kon man lam yakun radiya anna fal karim radiya anni ridan lay sharim nene kon kep ko ko gëremu tam sa ñaké gërem la do ko wañi dara kon nak sen siar bi serigne bi neena mi ñaan suñu borom ci barke serigne touba yalla nako serigne touba tabal ci innal lazina ila zar sariqat qasadu ziyarati farikhud darin aw zara kep ko xane siar si nga ma yalla na suñu borom tagale ay bakkar ci aduna ak alakhirah bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
2: ما نيب تالن لخو فواي نينا تالن لخوم تا سوني اغالي تاميت بو كين جوك ناني باي كليفا يي كو باخ كي داني جوك ني من كو اندك موم نيب نان امين نيب ني امين اديو جو واي ام نكو فاست ان شاء الله ليپ دينا سوتي نيب في لاني اغني نيب اند توك اكو دال ناني ماي سيغ بي ماي نانيو يندوك نون muy lu jomb yalla nuko yalla fayal amin amin fuway tollu na nan amin nañu xal la yoni fuway tollu na wax amin
3: faraqtu iblisa wa jami'al mafasidi wa bismillahir rahmanir rahim lazamtu rasulallahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallama wa jami'al masalih wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim جاورت الله بكتابه الى دخولي جنته جاورت بالفرخان ربي المعين ملكت نفسي وزهزحت العين جاورت بالفرخان ربي المعين ملكت نفسي

Patubalia binya budullara bawa bitartili Quranin azimin yaqi karba kitabun bi mazaktu mustagniyan bi غريبا وأنزاني المصيبات والكباب.